0: ដោយសារតែការបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសដើម្បីធានាសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនក្រៅពីនេះត្រូវជំរុញការកំណត់តម្រង់រដ្ឋបាលលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសដើម្បីធានាការងារនាំចិញ្ចឹមនាំចូលទំនិញដោយឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនរបស់មូលដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមមុខនានាក្នុងសកម្មភាពដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀងលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេតបានប្រកាសភារកិច្ចជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រូវប្រញាប់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកធនាគារក្នុងកិច្ចសហការដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាញយកផលជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ចំណងប្រមូលផ្ដុំដឹកជញ្ជូនទំនិញ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រូវដឹកនាំបណ្ដាវិស័យសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យវិធំឡៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណាត់ឡានបន្ទប់រងចាំលក្ខណៈឡានដើម្បីរៀបចំនិងប្រើប្រាស់ដល់វិជាសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់មន្ត្រីឧស្សាហកម្មត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានចុះបញ្ជីត្រួតពិនិត្យមុខទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលដើម្បីសំស្របជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តនៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងការដ
1: ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានរៀបចំការប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាចកទេសបតលោកហូវង្មិញសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបៈខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តធ្វើជាអធិបតីភាពអញ្ជើញចូលរួមផងដែរនៅមានលោកលេវង្វឹកនិងលោកលេត្រុងហូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានវិភាក្សាផ្ដល់យោបល់ឆ្លងជូនឯកសារនានាស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្កភៈនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមមានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទាញយកផលរ៉ែនៅអណ្ដូងថ្មត្រាដូកលឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនភិហុន ដែលផ្ដល់ថ្មជូនសំណងផ្លូវលបឿនលឿនស្នើឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការរុករកបន្ថែមដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតស្តុកថ្មកំបោតាមអាជ្ញាប័ណ្ណទាញយកផលរ៉ែលេខ465ឆ្នាំ1965របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់នៅអណ្ដូងរ៉ែហាងកៃអឺកឃុំគីងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុនភិហុនស៊ីម៉ង់ហាទីងគីងយ៉ាង ស្នើឲ្យចែងសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការរុករកបន្ថែមដើម្បីកំណត់បរិមាណរ៉ែពាក់ព័ន្ធដល់អណ្ដូងរ៉ែដីឥដ្ឋបិនជ័យនិងបិនជ័យហាយបើកទូលាយឃុំគីងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំហិតស្យាមស៊ីទីស៊ីម៉ង់វៀតណាមស្នើឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការរុករកបន្ថែមដើម្បីលើកកម្ពស់ធនធានបរិមាណរ៉ែនៃថ្មសាងសង់និងកំណត់រ៉ែដែលពាក់ព័ន្ធដល់អណ្ដូងថ្មភ្នំអកយំ ឃុំទីតុងនិងអូឡាំខេត្តអាងយ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតសហអាជីវកម្មអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅមានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តកំណត់គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភវិនិយោគសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសសម្រាប់មណ្ឌលឧស្សាហកម្មខេត្តអាងយ៉ាងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចអំពី កម្រិតចំណាយឲ្យសកម្មភាពជំរុញឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តជំរាបជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោងវិនិយោគតំបន់សេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនអាងយ៉ាងស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីផែនការវិនិយោគកសាងគម្រោងផ្លូវតបភ្ជាប់ប្រាជ្ញាឡុងសៀងរបាយការណ៍ត្រៀមរៀបចំការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026របាយការណ៍កែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចលេខ 946 ចុះថ្ងៃទី 7/2/2025របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីប្រកាសភារកិច្ចឲ្យរៀបចំលក្ខខណ្ឌនិងអនុវត្តវិធានការដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានឆាប់នៅគម្រោងបម្រើសន្និសីទអាប៉ិចឆ្នាំ2027នៅភូកគុកជាដើមថ្លែងមតិណែនាំកិច្ចប្រជុំលោកហូវង្មិញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាង

0: Lúc này nếng nâng bà dì mệt chết tí mà trầy. Khăn ông rời nhạc bèl còn lõng, ca nghe bù rì bà kè chón nơi đầm bón chôn chết phẹt tích. Ta anh tệ bán cổ rộp thân nạc cả nạc ca mà thì ca bác khung định hóa vô chạch tục đá chế nịch. Khi lòng tam và dạ nú, xâm rạch bán lật tập hồi chạy sạch đàn chế trán của oi có xâm cón. Rôm chùm náy đo ca bù rì tù nợ tí chế nạc đặc nóm nâng xâm mạ tập hiệp to xú rồi bỏ ấn ca bạc nơi bố lật hàn.
1: គណៈកម្មាធិការបកឃុំបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឃុំចាស់ចំនួន3គឺដិនវ៉ាថុយវ៉ាងនិងថុយលាវស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ1654ចុះថ្ងៃទី16មិថុនាឆ្នាំ2025របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាស្ដីពីការរួមបញ្ចូល អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំនៃខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ2025 ខុំ ដិនវ៉ា មាន ផ្ទៃ ដី ធម្ម ជាតិ សរុប 143.78 ម៉ែត្រ ការ៉េ ដោយ មាន ភូមិ ចំនួន 30 ប្រជាសាស្ត្រ ទូ ទាំង ឃុំ មាន ចំនួន 11575 គ្រួសារ មាន មនុស្ស ចំនួន 56675 នាក់ ឃុំ មាន ជនជាតិ សំខាន់ ចំនួន 3 ក្នុង នោះ ជនជាតិ ខ្មែរ មាន ចំនួន 54.58% ខុំ មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ តំបន់ ជនជាតិ ភេតិច ដក លំបាក 1 ខុំ ប្រភេទ 2 ក្នុង ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ មក នេះ គណៈកម្មាធិការ បក ខុំ ដិនវ៉ា តែង តែ កំណត់ ការ ងារ ពង្រីក បក ជន ជា ភារកិច្ច សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ កសាង បក ជា ពិសេស ផ្ដោត លើ ការ ពង្រីក បក ជន នៅ តំបន់ ដែល មាន ជនជាតិ ខ្មែរ រស់ នៅ ដើម្បី បង្កើត ប្រភព នៃ ការ បន្ត វេន នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន ម្ល៉េះ ហើយ ការងាររៀបចំបកជនជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានតែងបានគណៈកម្មាធិការបកខុំដិនវ៉ាចាត់ទុកជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតអារម្មណ៍របស់បកកសាងបកនិងពង្រឹងអង្គការនយោបាយព្រមជាមួយនោះជនរួមជាតិខ្មែរជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ឱកាសនិងបំពាក់បំពន់ចូលជួបបកតាំងពីវ័យក្មេងផងដែរ ចំពោះរបៀបធ្វើល្អឆ្នៃប្រឌិតសំស្របការងារពង្រីកបកជននៅក្នុងឃុំសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនអត្រាបកជនជនជាតិភាគតិចបានកើនឡើងច្រើនគួរកត់សម្គាល់តាមរយៈនោះបកភិយាឃុំទាំងមូលមានអង្គការបកចំនួន 50 រួមមានបកជនមូលដ្ឋានចំនួន 3 សាខាបកមូលដ្ឋានចំនួន 2 និងសាខាបកក្រមអវត្តចំនួន 45 ដែលមានបកជនចំនួន 969 រូបក្នុងនោះមានបកជនជាជនជាតិខ្មែរ 405 រូបនិងបកជនជាជនជាតិចិន 13 រូប ដោយវាចំពោះកម្មវិធីបាល់បុគ្គលិកក៏ដូចជាប្រភពធនធានបកជនជាជនជាតិខ្មែរភាគច្រើននៅក្នុងបកភិយដិនវ៉ាដែលមានចំនួនជាង 54% អាស្រ័យហេតុនោះហើយចំពោះប្រភពធនធានគឺគណៈកសាងបកក៏បានធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកក៏ដូចជាសហការជាមួយបកភិយក្រមអវត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ជូនទៅមណ្ឌលបណ្ដាលបង្កលក្ខណៈដើម្បីពង្រីកប្រភពយុវជនជាជនជាតិខ្មែរជារៀងរាល់ខែនិងរាល់ត្រីមាសគណៈកសាងបកបាន cầm rắt cầm nót chạy xa đành đào xa khắp bạc cọng ở vát ní mùi ní mùi ông pi ca nghi bong co bụp hốp nâng buồng rịch bạc cả chuẩn tần tâm nâng nút gần nẹ cầm mát thê ca bạc tạm đàn bị nất chia bạc chăm bụp hốp mà hà chuẩn chân ám nâng bần đà xa khắp bạc nâng ong ca mà hà chuẩn đôi chia xong phần dư vật chuẩn xa mạc công nử rí xa mạc công cả chỉ có con xe nà chuẩn nâng cổ bàl cổ bằng riêng nâng bốc quả lực xa khắp bị bàl chia đàm đàm bay bông bẹ bông bón nâng ở tư xe niêm chôn bạc bị nất ăn kết tạm rời dạng cạp sắp xài chạy xa đánh ca nghe bằng riêng bạc khách chuẩn nâng lờ phù mật xa cổ bạc thân ạ cả nẹ cà mát tì cà bạc ban cầm nót vị tì xa chìa mưu lật hắn cứ bằng co bạc rật hắn sẽ cầm một hiệp nghề xa rốn nâng ca lược thực chất xâm rạp rời trí chuẩn ôi vận đô xa mạc đầy dọa đắng chan tẹ nè dỗ báy bông bón mà nâu xanh chê tà na chùm bộ bạc nâng khát khom là át chụp chó đạm báy ban tù khăn nông chụp bạc bọn dân thành đời

0: កាច់ឆ្នាំ1904នៅក្រុមលេខ4ភូមិវ៉ាអុកឃុំដុនវ៉ាមានឧត្តមគតិភញរលឹកបានជ្រាបច្បាស់អំពីបដិវត្តន៍តាមរយៈមេរៀនប្រពៃណីដែលបានដូនតាបន្សល់ទុកមកហើយបានចូលក្នុងកងជួបប៉អរិយាពេលដល់4ឆ្នាំមកហើយ
1: រដ្ឋកំពុងថយឡាទៅហៅវិញយើងដឹកដឹងយោខ្ញុំពិតជារំភើបនឹងមានមោទនភាពណាស់ដែលមានកតញ្ញូបានចូលក្នុងជួបប៉នឹងទទួលបានការជួយទុកដាក់ការដែលនាំពីគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យប៉ខុំផងដែរដើម្បីកែលម្អខ្លួនឯងថែមទៀតនេះពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងបន្តរៀនសូត្របង្កើនចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីនយោបាយសម្រាប់ ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាពិសេសគឺឃោសនាចលនាសច្ញាតនិងប្រជាជនអនុវត្តតាមគោលការណ៍មីគីគោលនយោបាយរបស់ប៉ានិងច្បាប់របស់រដ្ឋចំនួនបកជនវ័យក្មេងជាជនជាតិខ្មែរនៅឃុំដុនវ៉ានេះបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនជាសមមិត្តខ្នះខ្នែងនិងជាគំរូរស់នៅ ផ្លូវលោកកលល្អផ្លូវថកកលល្អទទួលបានការទំនុកចិត្តពីប្រជាជននិងខ្លាយជាកត្តានយោបាយស្នូលនៅមូលដ្ឋានបកកជនជាច្រើនមានអធិបតិលេចធ្លោយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍កន្លែងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅសាក់សមជាស្ពានតភ្ជាប់ក្តីទំនុកចិត្តផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមហាជននិងមានសាសនានិងបកអញ្ញាធម៌ និងអង្គការមហាជនរួមចំណែកបង្កការឯកភាពខ្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសក្តីសម្រេចរបស់បកនៅមូលដ្ឋានឆ្លងតាមរយៈក្រុមការងារនេះកង្វល់និងសក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់អ្នកមុខអ្នកការសាសនាសាសនិកបានអង្គការបកអញ្ញាធម៌ក្តាប់បាននិងដោះស្រាយតនពេលសមហេតុផល បកជនដែលមានជំនឿសាសនាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិខណៈពេលដែលពង្រីកបណ្ដាតម្លៃវប្បធម៌សិលធម៌ដល់ល្អស្អាតនៃសាសនារបស់ពួកគេរកឃើញនិងមានអកប្បកិរិយាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសកម្មភាពសំអាងទៅលើសាសនាហើយធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងមាគីកូការរបស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋ ដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់រដ្ឋនិងប្រជាជននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងសាសនានិងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលតួយ៉ាងគឺប្រតិជនអនុបណ្ឌិតយ៉ាន់មិនធ្វឹងប្រជាអធិការវត្តមន្តាមុនីតមុំឃុំដុនវ៉ាដែលជាប្រសងខ្មែរមួយអង្គក្នុងចំណោមប្រសងខ្មែរនៅក្នុងខេត្តអាងយ៉ាង ដែលបានចូលក្នុងជួរបកជនបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រតិជនមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ផ្សព្វផ្សាយចលនាមីមីងពុទ្ធបរិស័ទសិក្សានិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌និងអរិយាប័ត្រហូជីមិញផងដែរដោយមានប្រតិជាប្រសងមួយអង្គនិងក្រុមសិលធម៌ជាបកជនបកកុម្មុយនីសវៀតណាម
2: ប្រតិជនយ៉ាងមិនទ្វឹងពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនៅមូលដ្ឋានអូខេដែលបគុណហ្នឹងហើយបានលោកអមរតណ្ដោលើកពោះទៀតដើម្បីឲ្យលោកបានជួយប៉ដើម្បីលោកដឹកនាំនៅប្រសពដឹកនាំលោកលោកដឹកនាំលោកប្រសអាចរបស់មកវត្តហ្នឹងហេតុនេះបានចង់បានគឺឃើញអស់ណាទាំងការឲ្យលោកដឹកនាំដល់លើក លោកបានធ្វើការអញ្ចឹងដឹកនាំដល់ដូចជាវត្តវ៉ាណាខុសឲ្យលោកដឹកនាំលោកតោភ្លឹបដោះស្រាយរឿងការបញ្ហាស្មុគស្មាញរឿងអីហ្នឹងហើយលោកឆ្នះតែនៅបានបោះសាទលោកក៏មានឆ្នះដែរលោកក៏មានបញ្ហាដោះស្រាយជាមួយព្រះប្រជាក្នុងវត្តហ្នឹងហើយនៅអគុណលោកដែរបានលោកបានជួបប៉អញ្ចឹងឯង
1: ដោយបានជ្រាបហៅថាចំពោះសាខាបៈភូមិវ៉ាហឹងរយៈពេលកន្លងទើបតែបានបញ្ចូលបកជនថ្មីមួយព្រះអង្គគឺប្រតិជនយិនមិនទុងព្រះចៅអតិកាវត្តមន្តាមនីតមុំព្រមជាមួយនោះដែរប្រតិជនក៏បានឧបត្ថម្ភនិងជួយដល់សាខាបៈបកភិឃុំក្នុងការកេកោជំនួយដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាត គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រនៅក្នុងឃុំដើម្បីជួយពួកគេមានលក្ខណៈឈានឡើងពីភាពក្រីក្រ và ốc cư chỉ phố muối khá nông trong nông phố chùm nguồn sản xuất nơi không đình và

0: đem miên chọn rụng chết khám ai rốt nâu trang cổ cỏ. Miên tích đầy thao mà chết chùm nuôn buôn rồi cao sắp rộng bì hạt ta. Đòi miên bị chết xác sở rộng chùm nuôn mùi bón buôn rồi bạch sắp rộng bày rốt. Miên chùm nuôn bay rồi học sắp rộng mùi cổ xa. Khả năng nô miên chọn chết khám ai cao sắp rộng buôn có bị đập rộng bày phía rồi. Nâng chọn chết kính xôn có bị bạch sắp phía rồi. Xa khá bạc hôm miên xa mạch chức chùm nuôn bày rốt. Miền bạc khách chọn bình sất, sở rộp chùm nuôn đọc rộp. Khả năng nốt miền bạc khách chọn mở rộp cho bệnh chùm chi vụ phía bạc. Chi vụ phía bệnh nấu, rộp bọc bệnh chi chọn khả năng phu mô phía, chẳng bọc bọc bọc bò và lực cả sẽ cám nâng trình chăm sạch. Xâm đáo ca phía mùa là thàn cứ, sở tế ả rộm rộp bọc bạc. Đàm bay thế nế ca cực rộng rốt, có đôi chia bệnh chùn cô ca mê kia. Rộng bọc bác cô này dọc bài cho bạp rộng bọc rốt, ông bí chuẩn chiết nâng sạch sạch nà, chôn khăn ông chi vụp hiệp rộng nâu. Này dì rùm, ca nghe bông rít bạc khách chuẩn, đòi ban xa khá bác dục cho tục đạc nền nòm ả nâu vót, bông có ca bạp bình lạc chìa vết cho miền.
1: Thì mới đây, ông cũng mới xây dựng cái này. ពង្រីកបកជននីមួយៗលើមរដ្ឋានរបស់សមាជិកឆ្នាំឬសមាជិករណសេរបស់ភូមិហួរអុកគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈនិងជំរើសបណ្ដាសមាជិកឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសនាមសាខាបកភូមិបញ្ចូលជាបកជនទឹកកន្លងតានេះសាខាបកភូមិហួរអុកក៏បានបញ្ចូលមហាជនឆ្នាំចំនួន3នាក់ទៅចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបកជន មកតបពីនេះភូមិហួរអុកកំពុងសម្រេចឯកសារនិងមានគម្រោងជ្រើសរើសមហាជនឆ្នាំចំនួន3រូបទៀតចូលក្នុងជួររបស់បាក់យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ2026សាខាបាក់ភូមិនិងដាក់ចេញកម្រិតកំណត់ពង្រីកបកជនថ្មីយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ឡើងទៅមកតបពីនេះសាខាបាក់ភូមិកំពុងសម្រេចឯកសារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកម្រិតកំណត់2នាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចបានដាក់ចេញ
0: ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងជីវភាពរនៅរបស់ជនជាតិភេតិចជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរលើមូលដ្ឋានឃុំដិនវ៉ាមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាច្រើនដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ការវិនិយោគរបស់បកនឹងរដ្ឋឆ្លងតាមរយៈកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភេតិចព្រមជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់មូលដ្ឋាន អំពីឲ្យខ្ចីដាំទុនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្ទេរប្រកលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋានសុខាភិបាលនិងការអប់រំហេតុដូច្នេះហើយទើបជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើង មានគ្រួសារជាច្រើនហ៊ានផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដើមដំណាំសត្វចិញ្ចឹមអនុវត្តទម្រង់ផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជំហានជំហានឈានឡើងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដោយចីរភាពអត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចបានថមថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសន្តិភាពក្នុងសង្គមនៅតែបន្តរក្សាធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង
1: ប្រជាជននៅទីនេះភាគច្រើនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារការផលិតស្រូវក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការមានគ្រួសារមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈល្អក៏ចិញ្ចឹមសត្វផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលនិយាយរួមជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសតាំងពីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឃុំជនបទថ្មី ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនបានកើនឡើងហើយកូនកូតរបស់ពួកគាត់បានសិក្សាជាប់ចុងជាប់ដើមការពីអតីតកាលមិនមែនគ្រួសារណាក៏មានកូនទៅសាលារៀននោះទេបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារនៅក្នុងភូមិសុទ្ធតែមានកូនដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនេះក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបទៅនឹងអតីតកាល
0: ការងារកសាងនិងពង្រីកបកជននៅតំបន់ពិសេសតែងតែមានតួនាទីសំខាន់និងចាំបាច់នេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឃុំនៅតំបន់លំបាកតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងសាសនានៅឃុំដិនវ៉ាជាជំហានជំហានមានការលើកកម្ពស់គុណភាពអង្គការបកនៅតំបន់សំខាន់សំខាន់និងធានាការណែនាំតនពេលក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះក៏

ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនីស្រួលសម្រាប់មូលដ្ឋានដើម្បីបន្តអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពការងារកសិកម្មពង្រីកបកជននិងកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះជនជាតិភេតិកនាពេលអនាគត

0: ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គ្រួសារកូនចៅសាច់ញាតិមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ផ្ទះនិងសហគមន៍ទាំងមូលក្រៅពីពិធីនិងសកម្មភាពដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគេនៅមានរៀបចំពិធីបុណ្យភ្នំខ្សាច់ដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃភាពសម្បូរសប្បាយបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងដើម្បីការបន្ថយបាបកម្មក្នុងលោកិយបងប្អូនបាននិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្ត ហើយគ្រប់គ្នាឲ្យធូបបួងសួងនៅពាក្យសច្ចាដកសក្ដិសិទ្ធរបស់ខ្លួននៅទីនោះនៅពេលពិធីចិត្តបញ្ចប់គេនឹងនាំយកភ្នំខ្សាច់នេះទៅខាងក្រៅដើម្បីសូត្រធម៌បន្ថែមទៀតហើយចំក្រោយនឹងនាំយកទៅបង្ហូរចូលក្នុងទន្លេព្រែកបឹងបួដើម្បីទុកជាការតបស្នងសងគុណដល់ព្រះធរណីព្រះគង្គា នឹងសង្ឃឹមថាទេវតានឹងទទួលដឹងនៅពាក្យថ្លែងអំណរគុណការបួងសួងក៏ដូចជាបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននៅមានការរួមបញ្ចូលនៅពិធីរាប់បាត្រប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងភោគផលនៃផលកម្មរបស់ខ្លួនដល់មាតាបិតាជីដូនជីតានិងញាតិសន្តានដែលបានចែកឋានទៅ
1: បងប្អូនជឿថាព្រះសង្ឃនឹងជួយនាំយកនៅសេចក្តីកតញ្ញូនិងចាត់ស្មោះត្រង់របស់ពួកគេទៅដល់អ្នកទាំងនោះថាបុណ្យកំសាន្តនេះគឺថាប្រົບឡើងរំស្នាំថាមួយស្នាំធ្វើតែម្ដងរដូវគឺថាខែស្រែហើយណាគឺថាប្រហែល9000ហើយគឺថាយើងចាប់ដើមរៀបចំនៅកម្មវិធីបុណ្យកំសាន្ត ដើម្បីឲ្យបានភូមិស្រុកឲ្យបានសុខសាន្តហើយដោយថាលេខលក់នៅចតុបច្ច័យដើម្បីកសាងម្យ៉ាងទៀតតាមវេននីមួយៗហ្នឹងគឺថាគេមានមេវេនគេរៀបរៀងធ្វើហើយគេចាក់លិខិតដើម្បីទទួលភ្ញៀវទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានការរតៈអំពីពុទ្ធបរិស័ទ ច្រើនដែរព្រោះអីការអប់រំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែបុណ្យកំសាន្តនេះគឺថាបុណ្យមួយដើម្បីជួបជុំញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមកដើម្បីយើងទទួលនៅភោជនាហារជាដើមតាមវេននីមួយៗហ្នឹងយើងធ្វើមួយរតិរត្រីគឺថាមួយវេនធ្វើមួយយប់មួយវេនធ្វើមួយយប់
0: អាចនិយាយថាពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុក គឺជាពិធីបុណ្យមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យដែលបង្កប់នៅខ្លឹមសារវប្បធម៌ដ៏ល្អឯករបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនិងមានតម្លៃវប្បធម៌យ៉ាងធំធេងបច្ចុប្បន្ននេះការថែរក្សានិងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីគឺជាភារកិច្ចរួមរបស់សហគមន៍បណ្ដាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់

សូមគោរពទេសនិកជនដែលកំពុងទេសនាកម្មវិធីឯកទេសបាត់បាក់ក្នុងជីវភាពរស់នៅថ្ងៃនេះទេសនិកជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការដាល់ឃុំមីវ៉ាហឹងបានទទួលស្គាល់ជាឃុំកោះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យខាងផ្នែករដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីមូលដ្ឋានអនុវត្តព្រមព្រំគ្នានៅគោលនយោបាយសុខាភិបាលភាពសង្គមជាច្រើនស្របតាមគោលការណ៍និង